Satu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ya'zuru an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama' wa la asghara min dzalik wa la akbara.